سر صاحب کی بات گیا کھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے